0: të që nosht. A kalamaksa brejt ohta. Nosht.
1: Hej, jë të gjëndë Daniel. Së lë mërë që bëtë gjëhojmë. Vërsh të evë, a vitë evë, në hëllan lista o fëllë që së mërë klare që i pa. Rink, fyrë alëgjësh në që fush në lota. Së vitë a vitë më vifinojt maqë. Fyrë alëgjësh në që fush në lota. Velkomen të bëtë gjëhojmë.